Gina, me say, what's up, number here? 0205664120. What's up, no dear, and share name on Facebook, dear, we'll be to me, I share. And I better stay over to me, so Afre will be a world tete for so. No catch us a minute after we feed you to Asampa 94.7. I have say, you know, a janashi wa wana webo. Sinyamiye wadum na udi wefidi yetu hasi kura. I tell you in the name of Jesus, you never tune off to any other station by the grace of God. I thank God for all the great men of God that God is using. Ame yasa line wemi ditu wakitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitik
Yeah, it which is of great importance to this generation. But I want to encourage you to enjoy the program and make somebody a beneficiary of this program. If indeed you've been a blessing, oh, other than any, Uma will be in Sumaye Inshira. Grace the Sikarai, Robert Angra. When you know, share me on Facebook, Jessica Labi, say amen and amen. Josephine Botti, hey, my sister, how are you doing? Say fine. Teo Yoten, Justina from Australia. Sabre, wamami, good morning. Good evening. Oh, good afternoon. You, Yate, how do you, good morning. I was chatting with you around 2 something, eh? And Bernardo said, good morning, Daddy. God bless you and your team for the good work. Thank you. Akpe, akpe, kaka, kaka, kaka. Prince Achuna is watching live. Just finished, I'm waiting for you and your team. Inspirational message. Thank you, Auntie Josephine. Emmanuel Deku is watching live. Jessica Labi say, blessed morning, Papa. Praise the Sikara, I say, Papa, good morning. God bless you. I wanted to know, to confirm whether you are sharing the fee. Paul always referred to us as children of God. John Wesley, we thank God for John Wesley. Charles Wesley, I may say, apam fufroimu. We are the children of God, and therefore we can refer directly to God. Say, minyan kupon. My God.